влада, то не випада. Так бить не може трудина рада. На виду всіх твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіклиція, що ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубок з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, мал женством, у шесть не відхтял, хоть і годиню впаде.

0: рада, навідавшись в тих твоїх фантастичних та шумлєво зімний пот. Ада, то не випада, це рушто вибрик маскарада.
1: Змілуйся! Весь
0: напад не зіхає твірці, що ти робиш собі усім.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зі всім ваші манєри, як штубок з ніжчих кляс.
0: Ада, то не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейство уже с ними тчал, под игоню в падне встал.
2: Радио «Погода». Przeboje на każdą porę дня.